bala bo ba ba ba ba sa bala bala buru bala ba bala buru bala bo ba ka bo bala ba bala buru bala bo ba ka bo ba bo ba sa bala bala buru bala ba bala bo bala bo bala buru bala bo ba bo ba buru bala ba bala bo bala bo ba bo ba sa bala bala buru bala ba bala ba bala buru